0: Listening to KFM couldn't be simpler. On 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir le drugaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanna tú botún.
2: Cuireann drugaí eile faragairtí fíor don rois dúrtha.
3: Bhí tú ag tomáint rois dúpaí.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drugaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.